mutambira masoko muchi barke yachipanganizwa na ine Juvencio Nsingano lichitoma na aya yali kuti iyo mambo wa dziko lino la Mosambiki Danieli Chapo anati aoneke machibese ano achiemerera mizwa yakutoma kwa banja likulu lakutoma lilingana ilo na kupsaka mazano yalipo yawapsaka kulisha mushe kwa wanhu mukati mwa dziko lino mukati mwa nsiku ziwiri chikwasa izipeso izito banja ili zvitikupsakwa izo mazano ingati kwasi wanhu kwasi iwo kufunisana njira kwasi kutiwerere kupada kuti wanhu kwasi iwo kutola njira kwazo zingaite kuti wanhu waoneke iwo wachizha mushe pasvika kupasa mautenda balike ene kulika kulia mushe mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Provincia Biatete ili kuoma nsimba mabasi lingana iyo na wasaka kukulira mikapisa kubasi balike wa makamaka na kuda kwa washinja kwa marike kulikuwe ya kunza kubale shuku makamaka kupita manike kwa zua isu nyamoka

uno mukati mwa dziko lino la Mosambiki ni makamu maprovinsia ya pakati na kunyansi kwa dziko lino la Mosambiki. Domingo Viola, mambo wa provinsia iyo ya Tete, abye zvakwanisa kuiswa pakao kubula kuna wagalo kudziwa mazana nga kwase kuita pakulima mu matambe kwase kutevelera pasvaka kulira mapeninga pakamakana kupiswa kwa dzuwa izvi nyamwaka uno uyo mu basa ya zvakulima ya nyamwaka mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Mambo wa mu distrito la Machas mu provincia ya Manika ino abye utonge kwasi kuita simba zilisese pasvaka kulira mekaderekanire makamaka na kusemeswa mitengo linga iyo na kuguliswa kwa mafuta ya zvifambo izvimbuza izo mbutunga izi mukati maprovinsia ino. Lydia Nikwadala abye aon apa kuti mu mabomba enangoliswa kuguliswa mafuta ya zvifambo kuonekwa kushoeswa mitengo nazvinasiyana kuti arikwatenekera pamutemo ndizvo wari kuita simba zese vasvaka kuti mitengo inaguliswa nayo mafuta ya zvifambo yokuoneka iri pambuto kwayo. Zvinanga zvimasiba nguva bvoko abye vanhu vasiva kuti vadudungunya na kudambukaninga iyoyi iyi. Provincia ya Manica rusvaka iyo kuna wanhu vasiyo kuzvipira kupinza mari yavo kuvaka mbuto ya basa pasi iyo kuguliswa ningati mbuto ine basa kuwakwa ningati kupikwa pa simenti inavakwa nayo senyumba muno mu provincia ya Manica izvi ku distrito la Guru. Alanga masoko aya ndi mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomasi izvi pa banje rekwanika richiitwa zviri mukati mapangezwa rikuru ra chimakumanhatu na chibodzi la Fasi izvi ku Maputo. Mambo wa provincia ya Manica abye zvirekana kuti provincia ya Manica iri kubvi ina mbuto zvinoita kuti kwasi izvo kubudiswa izvi zvinodiwa pakuwakwa ingati pakubudiswa kwa simenti mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Atonya makamaka madistrito ya Tambara, Makosa na Machas yakubvi iyo arikuoneka iyo yana izvo zvinodiwa ingati kalkario ingati mataka yakuti yanoita iyo kuti yakwasiyo kusenzeswa pakubudisa simenti mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Kare masoko atikanayo mashibesiano

Dialo nguwa zirizi shano mapende kumi na mawili ndiyo sinko rashi doze minutush. Nsiko ya kuti tilikulanga pano wanaonera makaribu ya kuunza wale kuti iwo tete. Chapitsa maningi chenda paka ku magarao makumatatu na mashanu pasiko ya nyamusi uno. Tishenda kuya ona apa na mpula magarao. Makumi matatu na mawiri, Kilimani makumi matatu, Ralibozi, Bera na Pema magarao makumi matatu. Shimoyo ngatishaishai Nyambani Vilankulo magarao makumi mawiri na mashanu. Shimoyo ilipa magarao makumi aya makumi mawiri na mashanu zatilishinga makumi mawiri na manai. Kwa safi udaira pana kwa sikuzi usane kuti changa shudaya matani pasiko ya nyamusi ino.

Zishanu mapindi kumi na mapemba na hafu. 5:09 hafu tiri kwenda ku 5:20 lekani ti dialo isi lekani apati pinze nyimbo mutambwe kunza kwa echa kwa echera jense walimu brangeti kausato wadzua kote kunza kwa echa chibatana na zipi upeza nguwa.

0: Naiva iyo nyimbo kubuda kunamu embi ndi tedi ya si mchapeza masito ngwenya brothers ya kati embera nyimbo imi. Kabu iyo musita araishi abi ine pango ndiripo pano mwandi onao muona kuti shirushupa nsipi muona kuti ngapindeo njira ipi. Zvino kete kete mbulonzi lekani apati dialo izvi.
1: Hingana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana doko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavikirwa.
2: Karawai nyara nguwa ili yese nge mvura ino mtombo unora ya zvimakonye. Sabau kana nge marota musati mabika, musati marja uye nukumasuroke kusenze sa shimbuzi kana kuchinja mkoro umwana.
1: Imai basi mvura yaka vaizwa. Yaka kandwa kloro kana kuti serteza. Chengeta imvura mziyo yaka chena. Uye, yaka nyasa kudu maizwa.
2: Dikai jaka naka jukuria. Uye rumbhai makazi chengeteza kuti visa matu kwenye nhunzi. Senze saingu wa ilie sechimbuzi uye ruanze nga urumbhi waka chena.
1: Kudai mwana unonyoka zokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho minduro iye kupedza mvura mumwiri kana kuti soro ye rehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri paduze.
2: Edzurirai, nhenda ya kusorora ingauraya, asi kana kuivikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana no makawanda. Vikirai chinyauka machenyu no pamutanha pemunoramira.
1: Tritese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nukurarama ndaramo ino utongo.
2: Iri sokore mbuto ino nirangeshe utongo mprovinsia. Zuru mkati mwoku izwa kwe urombo ono sugedza fio rotare kuitira mitana ino utongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
3: Utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera mbutenda wakutuna kochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kucherera utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera. Mautenda yanabalha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba mansa na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.

0: nyomoniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoroi chiriporipo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: ukikavovhosta kozinya rozi

0: Alima! Alima!
1: Sara shangwani yangu.
2: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku dzako na ziri kuita pinge kudura.
2: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingi yangi anozviropa kureya kuti aona anozvifarira.
2: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
2: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
1: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru, kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba.

0: dzekulatulino makamaka mu provincia ya Manica. Misoro ya masoko yatinayo pa siku ya nyamusi ili kuti iyo mambo wa mu distrito la Machas isikunyasi kwa provincia ya Manica abvi utongi wakumustatu iku lekerera kuna iwa kuti walikone kwa iwo waisensa mitengo inakuliso iyo na mafuta ya zufambo ili kunza kwa mitemo. Kuzati mu provincia ino ya Manica utongi hulumbukati mwaswaka wana mali mwaswaka kuzipira mwaswaka kui kwa mbuto ya basa mingati basa la kubudisa ningati kuumba ngati cement kwa kwa kana si nyumba izi ku distrito la Guru misoro emasoko pansiku ya kuti mambo wa ziko Daniel Chapa cha kwasi iwe imerera banja la kutoma lenga ina usaka ma shirikwa kwayo ya zinu wazipona makuto izi mukati mwa ziko lino la Mosambiki. Juvencio Singano zinalangu uzati we Big Vai Roberto aliku michini mo lamba muna ife. Takane nditome na masoko na aya yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki. Daniel Chapo anaoneka nyamusi unu uyu isiku Maputo achimerera miza ingati ya kutoma kwa banja likulu la kutoma lenga ilo na za kulisha mushi buzipo na za makuto mukati pasaka kupesa nzala mukati mwansiku zibiri mukati ba manja lifasekwa lifasekwa kastra mazano ya wasaka njira kwazi mwasi izo kutuerele kwa pasaka kukulira mingapini zingibariki izo makamanga na kuda kwa zua likuwa lichitika izi mu ma mwezi ili kuya ino mukati mwa mitunhu ya kondo siana siana ya mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Mukulu wa gungano la swa mutemo mukati mwa dziko lino la Mosambiki Margarida Tarapa achati aonek iya chitoma ya musi unowe kusenzera ku dziko la Zimbabwe. Mukati mwansiku stati pansi iye kusenzera mukati mwadziko ilo zili mukati mwaswaka u Shangmali huna magungano ya zamutemo mu madziko ya Mosambiki na Zimbabwe zvikubvi pata la kutoma la kusenzera kwacha kwachi iye kuti dziko ilo la Zimbabwe wachata kwansi ukoneka wachinembeana zvibvirano zvabasa zvasonda batina iwo madziko ya Mosambiki na Zimbabwe na kuda kwa za mungano aya ya za mutemo mukati mwa madziko mairia kunza kwazo achata basi iyo kuoneka chikasana ya pansi na mukulumukulu ngati mambo wa mungano la za mutemo mukati mwa dziko iro la Zimbabwe Jacobi Francis Mudemba. Inatro ilimbuto ya basa inaonera iyo nakuda kumangati mahumbiri kwe ya zifambo za pansi ku provincia ya Inyambane yaoneka iyo HMS kusewenza mashikola anakwana iyo mairi kwa ofisi kwa basa lengana iro na kutikinywa kwa zifambo isi mu provincia iyo ya Inyambane nakuda kuti kwa kusewenza zikunza kwa mutemo zvikubvi ibodzi nja musidade ya Inyambane kuzati inango ya mudistrito la Zavala zaoneka isi kwansa osenza zvitikunza kwa mutemo. Mukulumukulu wayo mbuto ya basi nati Inatro inaonera zvifambo zva pansi mu provincia ya Inyambane Amurito Mashava avie wakati iwe kuita basa ila kuonelea makamaka mbuto za basa ngati mu mashikola na kwana kiwa kuta kumi na manai yanafunzi kwa ningati kutikenywa kwa zifambo zwa pansi mu provincia iyo ya Inyambane hapa kwa kuona kuti mashikola mairi aya yalikusonza iyo zikunza kwa mutemo kwa sasa utuweza mitemo ese inadiwa magufitu kubvi mashikola ni kwa siku za hili ya kusewenza ya kwa sasa utuweza kwa kuvunzwa na iyo mbutu ya basa. ku provincia ya Sofala nyanyimaka musiade ya Bera tukubve kulikoneka kuchendera makama basalenga ina ukaziwa kwa mitemo ilipo lenga iyo na kubudiswa kwa zvizindikiro mu miseo wasefumba muhanzo kwazo pa uwagali muonereli wa zvifambo na zva magesi mumtunhu wasunga wako wasidade ya Bera Flora Impula avie basa elaku ikira zvizindikiro ninga izvi nyanyimaka masemafro na kalisha iro male inakwana kuita iyo kuchikwi cha metikaish izvi zvibala kuti iyo mutunhu wasitonga waka wasidade ya Bera uruze male ya kuwanda paswaka kukira makama kama semafro ya kuwaniyo pasiko kufudziwa na iwo wa gari musidade iyo ya Bera kuzati mapolisi anaonera fumbetiko ya mimiseo izi mu provincia ya Maputo yali kuoma simba paswaka mabasa ya kuonera makama kana kuda kwa kusebenza kunaita watekenyi wa midududu inasusa wanu wazinji ya tinati mamoto taxi ya kuti wabala masudeo mazinji mu provincia iyo ya Maputo masoka la kuti mu masondo matatu ya Pindaya shimitali ikulu ya Matola izi mu provincia ya Maputo ya kwasa iyo kutambira ningati masudeo ya napan iyo makumashanu na mashanu ya itikwa iyo na watikenyi wa midudu na usia wanu wazinji shibara kukonzeka kwa wanu wazinji bazipo na kufa kwa wanu masukala kuti murandu ngati sudeo ya kupesira ya bara kusukala kwa wanu wazinji ya uneka ichitika makamaka izi musiku ningati musondo idapera iyo idaitika iyo mtunu wa Matalana isu bisirito la mara kwenye ishibara kufa kwa wanu wanai wazinza lebo zireni kubi wawiri ukari ubare wao uzati wairi wenangu wache mba kazi wao wadafu pambuto iyo ibozibozi yom na kuda wasudeo ninga ii ya kari masoko mu mwanya uno watinati suri kwetika mu zikula treno makamaka mu provincia ya Manika pazongu wazo itazi sere mapindi kumi na masere topinda mundima ya chiwiri yao mwanya uno uyu watinati shiri kuitika mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika mambo wa ku distrito la Machas mu provincia ya Manika avie utungi hau zalekeriri na linizi kuna iwa kuti walikoneka iwa wakisemesa mitengo ya uligulisa na mafuta ya zifambo zikunza kwa mitemo. Lydia Nikwadara avie au kwa iye kuona kuti kuna mabomba enangu enangu kwa nasuka iwa mputo ningati mafuta ya zifambo ya kwa iye kusemesa mitengo ya kuti hana tunere kwa pa mutemo. Iye jesu izi zungaiti kuti kwa iye kuchinyosu kwa nakuda kwa yo mitemo. Mambo wa distrito la kumachasi akumbira kuna iyo wa wenereli wa zi ngati mabomba iyo mitemo ngati mafuta ya zifambo pakuda kuti kana zo walikuda kuti kwasi kuna male ina sanzikiri kwa ngati lukuro kwasi iyo kutuweza mitemo ense ilipo nakuda kuti penango pale kwasi kuchinyosu kwa nakuda kwa mitemo ngati vem malingiruke ya chiaita.
1: Se nós já aproximarmos os serviços, aproximarmos os negócios à nossa população, é para facilitar a vida da população. Mas se nós fazemos um negócio só para fazer essa
0: guerra na minha barriga... E tinga sukisa mabasa paduze na uagali. Kuda utupasifi kubasira kuna iwo uagali. Ese kutim, tinga ita kuti penangopali tuwaomeseri. Zubala kuti penangopali iwo uagali wale kufansa. Na kuda wakutim, butu sabasa kwa iwo shika kuna uwagali ndiso mitemo ngaitowezwe
1: as bombas daqui de Machaz vão ter que fazer o preço que está na tabela.
0: Akaranga masoko haya ndi mambo wa mu distrito la Machaz, Lydia Nikwadala, achivie mitemo ngaitwezwe ngati mitengo palipo inaguliswa iyo nakuda kwa mafuta ya zifambo yowaliswa nchikutwezwa iyo ilipo pa mutemo ida balikwa na utongi. Tinao mwanya uno watinati zwele kuiteka mu zikwatulino makamaka mu provincia ya Manika. Utongi mu provincia ya Manika huli pakati pa usaka mazano engaiti kuti kuone kuna mbuto ya basi kuna iyo ngazupile kuika ngati mbuto ya basa ingete basa la kuwaka pabuzipo na kupika ngati cement ina wapanayo sinyumba. Isi mu distrito la Guru mu provincia ino ni masoko ya ziwiswa na mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaje isi pa banja lakwanisikwa ikoneka lishi itkwa lakupangiza upfumi kuna provincia ya Manika isi mu pangezu kwa lashi makumi matanatu na chibozi la fasi isi ku Maputo. Nika kulanga kwa ita mambo wa provincia ya Manika kana kuti kwa masano ya lipo pakuda kuti mu provincia ya Manika kufi muna mbuto zingaiti kuti kubudiswa ningati mataka ya nasenesko iyo paku wakam ningati cement ya na iyo kalkario. Francisca Tomás avikunza kwa distrito la Guru kuna sinango mbuto nye maka ninga madistrito ya Tambara makosa na machazi ya kuti yana mataka ninga haya ya kuti yana itakuti pasi iyo kubudisi kwa simenti inga pasi iyo sionzesi kwa paku waka na iyo si nyumba isi mukati ma provincia ino kana uti muzi kolino la Mozambique ndiso afishwa na kwa basi kwa simba ninga izi pa kuti kwenye kuna mbuto ya basi kwa iyo kusipira pa kusaka kuumba fabrika inga zite basa ala kuonza simenti mukati mwa provincia ino ya Manika.
2: O outro projeto âncora é nas oportunidades industriais e logísticas. Nós precisamos de uma fábrica de cimento em Guru, porque a província possui enormes quantidades de calcário nos distritos de Guru, Tambara, Makosa e Machaz.
0: Alegui e zato zinango zato de kuda mo província ya Manika nshauda kuti moneke muna fábrica inetabasa la kulonza simenti. Tangwara kuti província ya Manika kunza kwa Guru kuna Tambara, Makosa na Machaz ma distrito ya kuti yana mataka yanaita kuti pansi iyo kubudiswa iyo simenti mukati mwa provincia ino ya Manika. Masoka ya kabuda kuna mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaji shamasa iye kuranga izi siri mukati mwa pangizwa la fasila pansi ino kune kalichi itkwa ku Maputo izi sondo idapera iyo apash avi provincia ya Manika kunza kwazo ina ufumi ungaita kuti kwansi kuwakwa mbuto za basa ngati machapo pabizipo na mbuto ina chisiti kwa midziyo izi kuvanduzi pabizipo na kugaiwa kwa zvirimwa kurenga na kufambirana pabizipo na mabasa lengana iyo na zvakufuya. Basi wa dikani dialo iswa tiri kuita kuno kusika kumhera nao mwanya uno watinati zwiri kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manika izi pansiku ya kuti wana onerera makhalidwe ya kunza walikubvi iwo tete ichapitsa maningi nyamusi ichienda paka ku magarao makumatatu na mashano na mpula makumatatu na mawiri Kelimani makumatatu na Libozi, Bera na Pemba, Magarao makumatatu, Lishinga makumairi na Mapemba, Maputo makumairi na Masere, Kuzati Shaishai, Shimoyo, Filankulo na Inyambani, Magarao makumi mawiri na Manomwe. Bas wadikani, panyamusi to vata emerapano, zinalangu indinavi Juvencio, singano nalangweza nabisa mhepo mwanya uno uyu, kuzati Big Vai Roberto a onerera sa michini chiti mazwita na utelera pano maita. maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka muprovinsia ya Manica.

Munguwa ya kutimazi alikubwa, shirimushe kukoya shadi shakurja. Na iji mbute na onerera shangoza inati itani iji. Kusamba jadi manza na mazi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata shakurja. Kutuka mushe misapo, milio na mazi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kukwidibiza shakurja kuti muleke kupinda shikonye kuitira kuti shizaleke kubala mautenda. Kupika jadi nyama, mazai, nsomba na shinabuda musinyanza. Plutanani, gula shakurja musimbuto samushe pabudzipo leka kurja shinu shako haudziwi pabuda izho. Jikoe iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonera shankhoza, mulemerero watu ukuru ndi nkhoza.

0: nyamuniya kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iye kufemeruka baisa ivasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: ukikavhovhosta kozinya rozhi

0: Hingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
1: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
0: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
0: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

To tadipa zisere mapindi makumi matatu nalibozi wito rashi 30 iu minuto shirekane apa tirize nyimbo ningazi ngazi zadisa ukoneka naso tizasie mpando kuna wanzato malingiriko ya mchimanyika ndo pinza ine nyimbo ikubida kuna mabaye taka mukaji tangbara ndidisha Kuli shamaningi.

84802768 ndo namba dzedu 84802768 ndidzo namba dzedu. Tatanga nekuti shiretu regondola kumutanha wekumudhasirirasa. Nawo muzengendwa ndo waparura chirongwa.

0: Chirongwa, manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Ano mangwara ne yakanaka kwa muri mose wadikani makati yanzewe kuno kuimba mepo ye Radio Msambiki kunyanya watiri kutanga na ochirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino. Tawuya nemisore mashoko inoti mutungamiriri wekudhistrict remachazi muprovinsi yemanika anoti hurumende yake eishanga isingatendedzi kana kuti aizoregereri kune waya wachakwidzira mitengo yemafuta zviri kunze kwemwero. Nzvimbo inoona nezvekufeyafeya mhosva muprovinsi yemanika iri kuita neparipose kuitira kuti aone waangaona kuti ndiani wakakonzeresa kufa kwevanhu vapfembamwe waichera goridhe kumutanha unozikwana nekuzwi sezvikaru kudhistritu revhandoze. Zvemuchirongwa chino tichakusvitsirai mashoko anoti chechi inozwi Unio Batista de Mozambique ndo shasha huru yakakunda pashow yekutanga yemusambo wegospel chapo chapo apo kupedzisirwa kweshow iyi kwakaizwa musi wemugobera muguta reshimo yemuprovinsia yemanika. Vadikani ndo misore mashoko yakaomba chirongwa chanhasi. Manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana nhasi musi wemuvhuro mazuva gumi nemarongo mana mwedzi wagonyana makore zviuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu. Fara zvikuru kukuti waine kuteerera kwakanakisisa kuchirongwa chino ndipita nyandiro kuzotara.

umba umba tenuti mochaita wane shangamiru wangu tenzi shikara mhondoro mwaura ya bwanyi masango mbirio guwa nyika Zimbabwe zosono kwa zo chute shatandinda mati marakumuna nyika kufiraka kutida karakati medumba kumapazu wane kumadokera zikaenda kwa itambirizi masakati yano masoko mochi portugezi emunyika ne munyika zikunza mbiri ino mseswa mshanu masoko mochi ute mbiri gumbri mseswa topinda muka unawa thurufunu pachaita makanini ya porta ni radio msambiki dekara panguwa natoze masakati kwa ino zenda kwa zuka masoko mochi portugezi emunyika ne munyika zikunza natu unu mseswa mshanu to ya natzongoma mchechele mrungu muna masoko kwa mshipotikezi ya mnjika na ya mnjika zekunza mrungu muna na mseswa mshano tenda kuopinda isusu mkati mwe chirongba chirongba chia china zuku chiara chemtambu dakarapa shano kwa tina senda kwa masoko mshipotikezi ya mnjika na ya mnjika zekunza shano na mseswa mshano tenda kuopinda mkati mwe chia chirongba chirongba kana kuti shano Nizora nana tisima doko na nyimasiano. Zoitora shitoswa masoko moshi portugezi emunyika ne emunyika dzekunza. Zoitora shine 5 minutu shitenda kozwa mazhinji moshi kute na Bernardo Xavier. Koma sere komazhinji aya moshi kute tungata kuya nadzo ngoma nezvisiso. Nana tuma kubata temseswa tozwa chirongwa radio nemitambo. Koma sere kwazvo toine kana nemwi. Anonga ari mapete mabasa moshi kute madoko na nyimasiano chiposi. Gumbira mazuwa na marangomuna ya mwezi uno wa mavuvu gorela kusuru zwiri na makumairi na matanatu. Vashko Gush na manatendia mbortani kumchini kuna Rosario Domingos. Tiri hili, nukarati babasa achakumakwe mwore mwore na kisisa, masikati akanaka.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara dzenyunge sabao kana kutingi marota. Kumasure vya kutikolera sa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kutikolera. Mwishaita wani? Halo? Ainguwa zinu wakadi. Oito kwa thuwe tenda vinseti sheshen shitri nda yoito. Halo? Munota mbaere?
4: Mwota amba, pene ni mwina mzima ya wanyo wanawe ni shimoyo.
3: Shimoyo inota amba.
4: Taboga taboga manasi.
3: Tepase iti iswara mando mzengendwa.
4: Ndika bo pasa dinapa. Ulamba sima sibe sumana ita kata ambapa. Mjishkanu nda handi vipano. Mzabado na handi vipano. Mdomingo. Tebogu maugereja. Ndoko toka. Nyamasu na u. Nambuta kata handi vipano. Sine mbatamataba samwe no kuto. Sima rima kutinguwa kone. Kuna ya kwane ukwale.
3: Manga mwipano papi.
4: Pamu vipano nda ito kwala kwala manda mangumo.
3: Oh.
4: Eh, kutamana so jaro kwa buke jaro wale kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa. Ah, siti kagumeyo muno ita liga mashtardi, alche mwoni.
4: Na, muno, kwa
3: muno tike ope zire kwa sadza.
4: Mwani kwa mama aji, ne?
3: Ah, sadza kani?
4: Ah.
3: Ah, dinopeza paratu, nhatu murungo muna ndega.
4: Ah, Saturday.
3: Nah, I'm not going to be able to do it.
4: Mwili wa manasinyarahi, mwili wa mbewa, wa nabasenje, mtopiada.

0: Muriro. Asi ausati wabara chimesho ausati wabara unyadzwa muriro uri kupiswa kumtanha ya pamuda
1: nada pala wadziva mazivano nada ausati atenongo tishango chakawanda tau takuzombona mbere kuti zvinodini here kwa zvinogumira manje wari naro wari matondo kamana
0: akona kuti wachema
1: nada ausati watwa wasinja munzi nani kuti nana mana ndo so apena mamadini yakanyana usu bromesi usu bromesi mae shako nongala sabhoku mabhira kula wanzi yakatoto kutambirire padoko ni hatula samchaporu kusana machi mamba ala mamingini njira ancha utiposi wanda pita ungo kepa kuna nyama masina kusama nji asatula sabhoku wa mabuna no mabhoku wa mojua tublo nongala kusana mao
0: inyama inonga ya chitwaba
1: kuna mazoma kuna mkwizi hakuna so usaba sima tenzi ma
0: tenzi zinaoneka
1: tenzi mezi marishulo do simba zinaoneka
0: zasara mari mweri mwe yako atishanyanye kuoneka manini
1: vandu vawanda mazi kuna vawanda mazi kuna kirati mlimba jombo hii ya ana ya kumeli ya wanda
0: mizi ya wanda
1: mizi ya wanda kama ya wanda mizi ya wanda mizi ya gola mpwe ima jona sidi kutikusa mwi homu lido kandosa mwi homu lido kato tijida ndhamo kama ni nabu kusina mwela ntuhuze nani
0: saka kuna kupeza usa maa kwa senzi sa zifu yozenyi mwimi
1: ya kuna senzi wa jimbo kangula mkano mwesi mwako ni kati kikina chipiyo o chipiru kangula
0: mwona kukangula
1: inore kati mbendi
0: ya mshangu wako aisha oneki
1: kuna
0: mshangu wa mga tole cha imbea
1: ya mbea mbea nanya masi mewa nisi wapo koto chako unumata zingi
0: inaendee mochera na kuya kuora na nadza nyamasi ndiriku yeyo
1: mbona mbili wama zingi
0: mbona mafungi zwe mbalomo
1: manase unokuwa chikuna umazungo tukoya mpano miyao jitaa tukoya kona mbanda kata mshio banya kuna wakona kuna wakona mbanda mbanda mbanda
0: ngati faranzane shangavire kuna mwini akutonya ngazuka nisote ya ni akupeza nguwa ya ndore kita ya kabasi ya hili tinotenda kwa zita
1: natana sama manase natana sama nilai
0: baita tinotenda kwa sana shakadaka
1: Amora
0: mbiri gumbere museswa da msereka tozora shine dzoite binotu shitrukuita makani pa 84870 6330 8 ibotera trukusendesa muno mu studio je radio Mosambiki muchaita wane yenye mumwe
2: Allo vatana kwanga marat
0: aiwa taskoro zvina ndotkirwa imwe
2: da tera zatu
0: zina
2: Angurunga na zinyo sairo, sinikuwa kusunda wa samarasi.
0: Na vilyo?
2: Zinyo, zinyo.
0: Zinyo sairo si.
2: Hondo wa samarasi.
0: Chitundu ili papi?
2: Chitundu ili kabuda vandu, zinyo, kutikasete shuka makane ya natekita shuka chundu.
0: Chino guma kuseshkaru?
2: Na kuseshkaru kumberi ja.
0: Imberi?
2: Hondo, kandu muda vandu, kumarungorongu, muda marungorongu kweta chundu loko. Honda samarasi
0: ino chitundu kunotamba here
2: kuno kuti kwa samarasi honda samarasi
0: mapete pindi kumakaita papindire
2: nachitandika zvabata sabato vabata zviro zvimwe ndagira chipo kwanga zvipamata vanhu
0: munoita basa rimu
2: ndotenda pakinda no kuzengeta zvipfuyo honda samarasi
0: ng'ombe nombudzi
2: ng'ombe nembudzi wote nehuku
0: nonguruwe
2: nguruwe nkabe
0: nkabe nguruwe
2: pana
0: nani zvakanaka
2: ndiye
0: kurea kuti makapinda zvakanaka
2: napinda zvakanaka samarasi
0: aiwa tinotenda kwaita basa changamira zinyu
2: Maita mate chitese.
0: Mosara zvakanaka. Kuchitundu yo muriro urikuita wane, anhu arikupisa here muriro?
2: Eh, tamarai kuno kwazi kwashanga utosupa eyo yakakuno moto urikupisa mwindo mara.
0: Urikupiswa.
2: Eh, nofara pena. Nyaya tsuro nensense kuna kuna manti ii moto urikupisa mwindo mara.
0: Anonga tsvaka itsuro.
2: Atsuro ande.
0: Ino ausati wabara unyadzwa here kuchitundu yo kupisa minda yeanhu miturika mizi zvinyama.
2: Aba mbuto dzimweni kusaidza machafa ari pano pasi pasindikana pa unyadzwa nata. Kutipa kuti chemunhu kada kuti chemunhu nata. Kwa kusango ndondo pea no zvirombo kusango ndo zvizondobonera kuti kuchina nengwato kuti isa yakautopipa utosupa zva.
0: Oh, koko ushira ngombe ka kutoshupa zve.
2: Kutoshupa uchango yesango kuchina na pirwa pevi.
0: Ah, askana hoye.
2: Ande.
0: Aiwa tinotenda mwaita basa mwazvitai.
2: Tinotenda chavarai.
0: Tinotenda marizwa sokuda zinyu sandrinyu. Kupisa zveshango kuno anopfuya ngombe mbudzi. Nata basa zvemabira ngokuti munopedza kupisa shango ngombe dzichina chokurya. Mabira anombudzi achina chokurya so remaningi. Mbiri makomere mseso na umwe katorzora ashine 20 u minuto shitzungua kubva muno studio je radio Msambiki. Oito 4 wetenda Vincente. Sheshenji 30 oito 4 wetenda Vincente. Sheshenji 30 i 8.

temo te portana AC nongo masoyo itu AC kinara kin ubva mukati mwe provinsi ya Capital Gato.

0: mapatsi kapa zvino kwazvo muchaita wani
1: tafera dotina imwe avasho
0: shoni zina
1: Fernando Vega Alves
0: gondola ne
1: ya ndishonda chivido mubandora
0: kuno tamba here
1: zvirene kamara dotina kushivoyo
0: kuno stambo
1: ondo
0: amuno pesa pemuriro
1: Ushota
0: Asi ya usati amburino pi wati wabara unyadzwa
1: Nada kubara unyadzwa nada so gifu sebo urupiswa
0: Urupiswa
1: Urupiswa eh ndo amane
0: Yeah Zero pash Hino mapete vilingu makaita mapindire
1: mapete vilingu mpisa na gripando
0: Mungu ito mdengu wanyi gondole
1: Mungu Pele kutakora zikulaba zaiti ya katatia Zaita sende 30 Zaita sende 50 Apa za sende 30
0: Chigarao cho ndozi
1: Chigarao cho ndozi ya
0: Ya
1: Kwa ya mtu zirugu pila kamaru Unosoko nyo kono mulio
0: Unosoko nyo kono mulio ya
1: Ah ya kuri kujama saira zesi Ngokuna mani
0: Kati maradzana achikwezira Achikwezire Sala shakana kai Tidotenda Mbili ima kumasha ni msesuka na mshano Dakwenda kuzwa kupetisira Woyito 4, woyito enda Vincente Sheshenji 3, enda Iwoyito Chiguma ura kuti chinga guma ere Muno mstudio jirade Msambiki Mchaita wani Rumu tayi izu kiti Tono kuzwa na zina
2: Nazare mwari wawo
0: Mrugule getra moripi
2: Udeside makati kamanyati
0: Kamanyati Kamanyati mapete pini kumakaita mapendiri
2: Akili ndaka pinda shakanaka Anu ndangandiri kisasa Zabado ndangandiri kuhanje kuhuriza pito
0: Amzuhu batiru kwa nere Amzuhu batiru kwa nere
2: Dada,
0: ndi Ngokuti kashinji wese unonga arusa Prezepito ndia unonda Ne asuka kone kuchabora Undo pakiza shiru mrezo nyere
2: Maningi zaki wese Enza nanu wakanda Opa upeziri kwa nasireke
0: Ino
2: Mungu Musabu nungu mwemo Ndaka kuenda upa makati pa mungu Kukireja mbezi kapara Kutubingo Rodo mingolo machibesi ya mamu ndo utambira fono tia mai anga kazi sakanaka edo kutunguka Mba kushibitari mungu mungu wa machibesi wa kutu madrasezi zikrinta Kutu bereko
0: Mwanai
2: Yaa ndakabara shogatori
0: Oh makolo koto
2: Kutesete
0: Oh ndi
2: Ndakatuzi kwa nditori pa mtambo chikwata changu cha edo tamba tenda sochi pa manyati panako
0: Oh
2: Bado Victoria Food.
0: Ne, makoro koto.
2: Maningi, doa pese mabendire ndakaita.
0: Murido kamanya tiyo, uru kita wani?
2: Ano regare kufisa. Yangu, shona, mune kujagundu kumpangira, kunondisa ndiri kite zingiso, nkanduru tosha isho.
0: Zoro shaka shata diya. Ino, ausatu wabara hao unyadzwa?
2: Nada, kuna hapana shati kitaro.
0: Hapana shati mchamati mazwa.
2: Ya
0: mingo Ayu asinote inwa Mwaita basa mupinda chiposi chaka na kisisa
2: Mwa basa kwa mbiri takamu purutano
0: Tinote enda mwajita

Senze sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Karawa itwa kana kanyara dzinyunge sabau kana kuti ingi marota kumasureke kuseze sa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera.

0: ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਆਈ ਦੇ ਰੇ ਕੋ ndo chicha muri kuite ichi kuchaira ikoko hapana kana zvauri kutomboita marara yese kudai wachaira ipa baba wemwana muri kuona mwana wenyu muriora wamakaunzirwa
1: runyararo pamba pangu runyararo
0: mwanangu
2: amai
0: tarisa zvandiri kuitirwa nemudzimai wako pano
2: pane chakaipa here
0: amai wotombodzokera unorayirwa kwana atete wako hapana kana chaari kumbochaira
2: Amai, baba tarisai muone zviri kuitika amai.
1: Yewe. Ndinofamba sei madzimai.
2: Baba ndinoona
0: zvemuroora.
2: Ndinozvigona sei madzimai.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zako na ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio weshingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyori kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kure ya kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyori. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyama sinabika murio wezvingenge yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: zvomunonangaroatori
3: murapa mai mudoko wachilta mandiko
2: nekuti ma mudoko
3: ndimasetora chikwaranda 5 minuti
2: emu munochemera kuti muite ma mukuru zvinobara hoyi
3: shanduma kuparikubira musevesekora mushano tombotamba iyena chilta mandiko.

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi uchindau. Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi uchindau.
1: Mabosnoti vapurukiri vinadikana voraju Mosambiki itavia nyamasi ndi chana shposa chosoma na choviki kukirida konche kujinoko na kutagumi na mnongo muna mweche uno kwa mweche kumiana gore zuri shiviri makumaviri na ndandatu mpurukiri kunenga kuti mabasa edu siku nyamasi shposa choviki kana chosoma na ndio na kama kuhamba kudale ii Samsambi panguva mvumba mojo siku na mseso kama jino kuna kuita makumatatu takuzuhira mkati mamaso kwede makuru o majiprovincia kama na kuna kuita matatu sofala manika menengera ingimbani kwa hape nazova kama shivere mbana na mdunu wangu basa ndiena hake Armindo Masinge kufira mprovincia yao ingimbani. Sule kwa una masoko nguva gumi josiku, imasoko umkati munyika, na nyika njajwe ngondimi chiputugizi kena chimaji kufira maputu. Kupere kwa masoko ayo kamo tako zawira, kwa chirongwa chereo kamo ushashiro vajeso, chirongwa kamo shinozui mutetembe umwe. Sule kuchirungwa chede vapurukire nguva jika kwa na kuita hajo kana gumi na posa ta kumupa masoko guliro, masoko gumisira, kufira maputu, masoko umkati munyika na nyikancha kama ngundi michiputugiz, kwape masoko akupinda nguva, jika kwa na kuita hajo kana fumbao mkana gumi na posa josiku, no mseswa kama jino kuna kuita makumatatu. Kupere kwa isha, takujamisa mabasa edo kufira pano pabaira, muno msofala. Ndini Bartolomeo Funyo pandeko mazwe kumshini chumpepo Manuel Chavez Tritese.
0: Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi uchindao.

Chadaro mprukire kuna nguva ndijo na hajo kana vumpamwe cho husiku na mseswa jino kwa na kuita hajo kana makumaviri na mseswa muviri 21:22 minutos tukumupanye mumbu jedo kamo jo kuchonga mejana na jono

Rukiri hinda kubata mkano wakamu kuna mumba wa Valdemir Albino kukute kuna nguva hajo ndo jona chekerele kamari mfumpamu chosiku ni msesi wakamu jona kuna kuita makuma tatu takuira mkati mu masoko ya domakuru umaji provinsi ya kamu ano kuna kuita matatu sofala manika menengeda no inyumbani ona masoko au sumuru wa kuvira mprovinsi ya inyumbani na armindo masinge was not

0: Boy Steven Music, son of a
1: Kero ndikano rat msambiki ndi chana ngoma kana mumbo jadu kama chukwene kana na jona siku nyamasi shpo sashofiki chosumana kwa inga kuimba kwa Valdemir Albino ashitiko na kwenda siku na silole shpoko.